0: I Tyskland nå så det lansert en helt ny serie med leketøy.
1: Leketøy? Ja. Leketøy, det liker vi, vet du.
0: Ja, ja. Men disse her, lekene her, de er veldig annerledes.
1: Väldigt annorlunda.
0: Ja, alltså det är ju typisk såna kosebamsebjörnar, små giraffar och lögna figurer och sånt. Så det är ju inte så ovanligt egentligen.
1: Nej, det hörs inte nog annorlunda ut.
0: Nej. Men där är en väsentlig skillnad, för alltså, hvis du köper dig en bamse eller en pusekatt eller vad det måste vara,
1: då måste jag ärligt inrömma att jag plejer faktiskt inte att göra det sånt.
0: Gör du så det?
1: Nej, jag
0: snackar ju om det att gutta flest hade en sån liggande i säng och hemma, att de
1: gömt någon. Jo, en kosebamse, men det var guttar.
0: Nej, oj nej, okej.
1: Vi har andra lekte i sängen.
0: Okej. Okay. Ja men okej, ja, Nej, men alltså lite annorlunda leketøy och det har ingenting med sånt ting att göra.
1: Nej,
0: alltså det är leketøy för ungar detta grejen här då. Som är lite annorlunda. Så det som är så speciellt är att alla dessa lekene, de har ett problem.
1: Ja väl.
0: Ja. Bland annat så kan du köpa lekar som till synlåtarna har psykiska problem.
1: Hvordan kan du merke på leker at han har psykiske problemer?
0: Nei, det fordi at du vet jo noen ganger så har du, sånn kan du klemme på de og så ler de eller snakke de sånne Barbie-greier, sant?
1: Ja.
0: Men når du klemmer på disse så får du bare hallo!

0: Och så har vi då hotellkedjan som reklamerar med att de har den absolut dåligaste servicen, dåligaste maten och de dåligaste faciliteterna du kan tänka dig. Men allikevel, detta fungerar och de har massa kunder. Varför det?
1: Alltså det är ju en väldigt original måte att reklamera på. Detta är The Hans Brinker Budget Hostel i Amsterdam. Så fant ut, ja men kan ju inte konkurrera med Hilton, men kan inte konkurrera med dessa här fancy flotte som ger dig spa och trimrum och svømmebassäng och jag vet inte kan.
0: Det de prøver å fortelle deg egentlig, det at hvis du vil bare ha noe kjempebillig noe, hvor vi gir deg ikke noe ekstra service, vi gir deg ikke noe spesielt god mat, og hotellrommene er ikke spesielt fine. Men det er billig.
1: Men det er billig, det er akkurat det, og det appellerer jo til folk. Det har jo gitt en kjempe tilbakemelding. Det andre reklamerer for, nå har vi luksusspa-tillegg, så har de reklamert, nå har vi faktisk seng i hvert eneste rom.
0: Ja.
1: Det hänger plakat i lobbyen med beklage för uppförseln till receptionisten.
0: Ja.
1: När du tar in så får du ett när du checkar in så får du ett ark och det står de tar inte ansvar för matförgiftning, mentala sammanbrott, dödliga sjukdomar, mista lemmar, radioaktiv förgiftning och ja.
0: Okay.
1: Pest. Så det är ju
0: det kan allt ske.
1: Det hörs ju faktiskt nästan spännande ut.

0: Eftersom du är i Australia så är det många ting som vill drepa dig.
1: Allt egentligen.
0: Ja, oavsett om du är till lands eller till vanns mm-hmm. så är det någon som vill pröva drepa dig.
1: Ja, sånt är det. Alltså Australien, det är välkommen till landet går allt av natur pröver att drepa dig.
0: Ja. Alltså i Norge så kan du bada utan att bekymra dig. Du kan gå i skog och mark och du kan mer eller mindre ja, gå barbent i skogen, håll dig på sig.
1: Ja, alltså för sig sånt du pass dig för fjäsingen och pass dig för huggormen, men i Australien så är det ju pass dig för allt.
0: Ja, alltså där är alltså i Australien så är det ju kvithaj högavis. Du har alligator och allting på sig. Du har,
1: jo, men det problemet är ju att dessa ser du ju. Det är så mycket smått.
0: Giftiga edderkoppar, mm-hmm. slangar som faktiskt svämmer i vattnet. Maneter som kan dräpa
1: yes.
0: dig.
1: Yes, bläcksprutar.
0: Bläcksprutar.
1: Den här lilla blåringa bläcksprutna är ju en av de giftigaste de har. Och det ja. Värsta är att du blir

0: Ska du ut på glattisen i dessa dagar så kan det vara grejt att vara förberedd.
1: Ja, alltså jag måste ju inrömma, jag har varit ängstlig enkelte morgnar, och det har varit väldigt glatt på vägarna här, och naboarna mina har ju blivit utsatt för några innovativ dansföreställning, andra krabbar mig av backen, och därför blev jag så glad när han Björn Halvar Samset som är fysiker och klimaforskare har nog kommit ut med den perfekta gange för att undgå detta på

0: isen. Och detta är som sagt en okay. fysiker som har funnit ut alltså detta.
1: En specialgange?
0: Ja, det är det.
1: Jag ska krypa på alla fyra kanske?
0: Nej, du ska hellre se på andra tobente som har lite grejer på detta och som ofta är utsatt för is, nämligen pingvinarna. Det han säger är att du må gå som en pingvin, vagga från sida till sida.
1: Ska vagga från sida till sida?
0: Ja, och du må huska att trampa medan du går.
1: Okej, okay, för att få gott fotfäste.
0: För att få gott fotfäste och bryta lite upp i isen eller snön och ge skorna det där fäste sig en kan få. Så hvis du ser massor med högerlänningar som vaggar runt och trampar vill man, så är det bara för att undgå detta på glatt.
1: Det kan du se rätt rart ut då.
0: Ska
1: du pröva detta nu om morgonen? Ska du byta dansbevegelsen inne med en sån pingvin-gange?
0: Jag tycker att hvis jag har blivit tvangsinlagt för så hade det i alla fall blivit det då.

0: Ja, då är vi klar i Studio 7 på Radio Haugaland till att rulla ut en ny uka med spalt och engagerat. En gäst inviteras till 5 dagar på rad och snackar om 5 olika teman som engagerar. Och den gästen som ska få skinna denna uka har varit ansatt i Haugesund kommune från 1973 till 2016. Det ska bli 43 år det i etatens tjänste. Välkommen till dig, Kjell Einar Bergsager.
1: Och tack för det, tack för det.
0: Du har ju varit både ett ansikt och talerör i park och idrott, men hvordan var utvecklingen ner i stillingstitlar?
1: Ja, jag startade ju egentligen som fullmäktig i gamla park och ja, det hette parkväsen den gången. Ja. Och så blev det park och idrott etterhvert. Jag jobbar ju sammen med en Kasper Oppdal i många år och vi hade ett väldigt grett samarbete.
0: Och så ändte du upp som idrottschef?
1: Ja, jag ändte upp som idrottschef. Ja. Och för park och idrott blev skilt från varandra. Och jag flyttade ner till där som Bymission har sina lokaler idag med idrotten. Och så och då var det bara idrott att drev sig om.
0: Ja. Så man kan väl slå fast att du tillträtt på 1970-talet då var det magre ekonomiska tider för idrotten och när du gick av med pension i 2016 så var du en idrottschef för goda tider.
1: Ja, på många vis så hade man fått till ganska mycket av projekter och anlägg när jag gick av. Ja. Så det har varit en ganska rivande utveckling. Ja. Det må vara så pass ärlig att säga det.
0: Ditt första tema, Kjell-Einar, det är idrottsbyen Haugesund. Sånt kort fortalt, vad är det bästa med idrottsbyen Haugesund?
1: Ja, det bästa tror jag är bredden av idrottstillbud som man har i Haugesund. Ja. Vi har med den byn som har flest tillbud om flest idrottsgrenar i alla fall på Haugalandet, men på landsplan också, så är Haugesund ligger ganska högt uppe med tillbud här. Och det är spännande så kunde ge tillbud. Ja, någon önskar spela fotboll, någon önskar friidrott, men andra önskar spela basket eller handboll eller vad som helst. Så det är att den kan driva med den idrotten en är glad i, det tror jag är väldigt viktigt.
0: Mm. Du, vad är ditt första minne från sportsögonblick i Haugesund? Jag förmodar med snacka om Kjell-Einar som barn här eller ungdom. Ja. Inte som idrottschef i alla fall.
1: Nej, det har man gå någon år tillbaka och jag var som alla andra gutter så var jag och spelade lite löcke fotboll och startade på Haugebanen. Och efterhvert så var det över till Lillesund området som jag bodde och där spelade vi ju på löcke och det var väldigt mycket fotboll det gick på. Jag hade med en ball som var med ute där och spelade samman med kamraterna. Eller så har jag varit med i mycket för flera idrottsgrenar.
0: Du var med i skolebanakampen?
1: Ja, jag var med i skolebanakampen och min favoritövelse det var kast med liten ball.
0: Oh ja. Hur långt kastade du då?
1: Det var över 70 meter.
0: Kom du över 70?
1: Ja, jag var faktiskt det. Det var en Knut Aga och mig som konkurrerade om med gick i samma klass. Och med konkurrerade om att kasta längst med liten ball.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag tror jag hade rekord på 72 meter. Den gangen.
0: Ja, okay. Du, idrettsbyen Haugesund, det är registrerat 53 klubbar har jag googlat mig fram till. Och jag vet ju att både friidrott och fotboll står dig när och detta ska man självsagt komma tillbaka till. Men är det någon andra idrätter, klubbar du vill framhäva?
1: Ja, det är vanskeligt liksom att träcka ut av hatten en, som du säger, det är 53 registrerade klubbar. Och träcka ut enkelt, det är inte så helt enkelt, särskilt inte för mig som har varit idrottschef. Men det är ju så många klubbar som är spännande. I senare tid så har vi ju fått ishall. Och man har fått hockeyklubb, man har fått curling, man har fått upp detta med skyttarlag som har fått upp. Och det är en räcka andra klubbar, turnföreningen för exempel, som är det största i regionen vår.

0: Tidligere idrettssjef Kjell Einar Bergsager, velkommen tilbake.
1: Takk for det, takk for det.
0: I dag skal vi snakke om noe som du helt sikkert kommer til å boble over av idrettsparken. Jeg spør deg ikke hvorfor vi skal snakke om den. Det var vel en baby du hadde det i sitt tid. Men hva er det beste med idrettsparken?
1: Det beste med idrettsparken, det er jo helheten, at du har mange tilbud for mange idretter, at du skal kunne komme opp til en idrettspark. En idrettspark i seg selv betyr jo at det er flere enn en idrett på stedet, og i idrettsparken har du utrolig mange tilbud som bare vokser fra år til år.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til området, hvordan det så ut i gamle dager, i det som i dag hette Haugesund idrettspark da, men hvordan opplevde du starten på den nye æren, som vi vel kan si, vi sier det var 10-året 1990-tallet? Hva skjedde? Hvordan fikk dere det til?
1: Ja, starten, det som virkelig satte fart på utviklingen av idrettsparken, det var jo at jeg bestilte en områdeplan for idrettsparken. Det var et område på cirka 250 mål der oppe, som var deler av det var uregulert. Og det som jeg oppdaget, det var jo at idrettsparken, det var liksom gymnasbaner, det var banene med skeisvattnet, det var en forvirring, begrepsforvirring i det hele tatt. Og så var det stort sett bare ett tilbud der oppe, eller det var ikke bare ett, men fotballen var det dominerende i dette her. Og fotballen, den skulle fortsatt få lov til å ha en dominans, men vi ville også ha tilbud til andre idretter. Og da fikk jeg lagt en områdeplan, skisserte inn hva som skulle være, hvor det skulle bygges idrettsanlegg, hvor det skulle kunne være bygg, og hvor det skulle være ordinære idrettsanlegg, uteanlegg. Og da hadde jeg fått plassert hvor henne, altså du får kontroll over utviklingen av et område med å gjøre det, og det var det som jeg gjorde der. Og dermed så følte jeg at da har du kontroll. Du kan, når de kommer og skal bygge klubbhus eller skal bygge et idrettsanlegg, så vet jeg hvor jeg kan tilby de plassene. Og det er veldig viktig å ta kontrollen selv over området. Og så var det at det var uregulert deler av det. Opprinnelig så var det jo Søra Skeisvatnet som var her.
0: Ja, jeg
1: tenkte
0: ikke å komme tilbake til den.
1: Ja, og det å få det regulert til formålet, det også var veldig viktig oppi dette her.
0: Men hva haller og fotballbaner snakker vi om fra 90-tallet og frem mot de kommende 30 årene da?
1: Ja, de hallene som var kommet, det var jo Haraldshallen var jo den første hallen som kom. Så hadde vi Haraldshallen skole, og så hadde vi Turnhallen. Og det var vel stort sett de hallene vi hadde der oppe. Så kom klubbhusene, Vard klubbhus, og så kom Djerv sitt klubbhus, og så etter hvert...
0: Haugar først, og så kom...
1: Ja, Haugar var...
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, det stemmer
0: det. Ja.
1: Haugar var den første.
0: Ja.
1: Og så kom... Så alle tre fotballklubbene var etablert der oppe. Og så kom Vardhallen, og så kom Djervhallen, og vi vet jo at i dag så er jo Djervhallen utviklet til et multianlegg, det er jo også, med forskjellige typer idretter i hallen der borte. Ja. Dans, og der er forskjellige typer styrketrening og forskjellige sånn som er i Djervhallen.
0: Ja. Og så Deep Ocean Hallen, altså friidrett, og så...
1: Så kom friidrettshallen, den var jo helt fantastisk. Ja. Det var et eventyr å få den, for det er en sånn multihall, hvor du kan drive med utrolig mange friidrettsøvelser i den hallen der. Og så kom vi inn i bildet, da er vi over på dette med at friidretten var på stadion tidligere, og så ble det, vi greide oss å få etter en ganske hard kamp med av alle ting fylkesmannen og kommunen.
0: Var det en dragkamp med han?
1: Ja, det var skikkelig dragkamp, for der vi ville ha friidrettsstadion der oppe som han er kommet der.
0: Ja.
1: Men der var det en Det var ett värnområde
0: det ser jag kvar mig. Har vi haft debatt där om?
1: Ja. Ja, med rörvattnet som var där uppe, ja. Och den track fylkesmannen ut till fulle,
0: ja.
1: Och som jag måste sätta väldigt hårt manskap på, tungt manskap på för oss och så få igenom de planerna som man har.
0: Du, kast projekt, alltså hall, tänker du här, var allra mest utfordrande att få realiserat?
1: Sånt sett så var ju friidrotts, alltså det att få både friidrottsstadion ute och friidrottshallen,
0: ja, placerad. Kombinationen där.
1: Kombinationen där, ja. Var nog det mest utfordrande, ja. Men och ett som var, jag vill säga, var det mest vällyckade av allt tillsammans nog. Ja. Det är, och här ska man och tänka på att en friidrottshall av det formatet,
0: ja.
1: det är väldigt regiondannande. Alltså det är friidrottshallen för hela regionen,
0: ja.
1: Och Haugesund som center, regioncenter, det betyder nog att man har det i Haugesund, alltså. Mm.
0: Hur blir allt detta här finansierat? Det har du sagt något om.
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte fått spørsmål heller.
0: Får du nå?
1: Det är väldigt, väldigt kjekt spørsmål på grund av att det är en speciell investeringsform som jag brukte där. Både kommunal och privat finansiering.
0: Ja.
1: Och inte minst det där med att kommunen hållt ofta tomt. Och så fick klubbarna bygga, och så fick de ett tillskott från kommunen, ett investeringstillskott,
0: ja.
1: Och så fick de spillemidler, och så visste det var stort nog projekt som den Deep Ocean Arena, ja. Så fick de också fylkesinvesteringsmidler. Och här var ju kommunen inne och hjälpt till så med dessa tingene och vägleda klubbarna när de skulle ut och bygga. Så var det viktigt att de hade liten erfaring med hur ska man få finansierat detta.
0: Mm.
1: Och en annan sak är också att när det gäller spillemidler, ja. Så ska kommunen garantera för anläggningsdriften, ja. I så många år. Och för att kommunen ska göra det så måste man vara rimligt säkra på att detta inte vill gå på rattata, ja. Efter någon få år.
0: Ja, för kulisen, den har ju slitit med ekonomiska utmaningar. Kommunen har nog måste tro till med ny ekonomisk stötte för att få drift på rätt köl. Det vill säga mot det blir nytt kommunalt lån där. Det är väl bara, ja. Ett exempel på att planläggning och bygging är enklare att få till en drifting, eller?
1: Ja, alltså planläggningen är ofta, det var ju någon projekter som kom in på bordet mitt också som korrigerade att detta här kan omöjligt gå.
0: Oh, ja.
1: Och då gäller det om att pröva vägleda till att förstå att detta här är vanskligt att få till.
0: Okay.
1: Men så är det andra projekter där du är i tvil, men de står på och du, ja. Ser att detta läggs en förnuftig ekonomisk plan för detta här, inte minst en nedbetalningsplan, så hade de idrottschefen sin stötte på det allra mesta. Ja. Men det gick ju galet för enkelt klubbar också, inte minst man hade ju en konkurs i idrotten i sin tid, och, ja. Och det var ju rideklubben som gick konkurs.
0: Det var inte idrottsparken då?
1: Nej, det var inte idrottsparken.
0: Apropå det, hvordan uppstod idén om en hall som skulle rumma pistolskyting och curling? Det är inte att besläkta idrottare.
1: Nej, det är ju inte det. Men där tror jag nog kommunen hade en liten finger med i spillet också.
0: Ja.
1: Från kommunens sida så såg man ju att alla klubbarna kom och ville ha sitt eget anlägg,
0: ja.
1: Och sin egen tomt.
0: Ja.
1: Men så många tomter hade man inte. Och då sa det att de kommer att snacka samman nu,
0: ja.
1: Och på att köra in i fällesanlägg istället för att bara ha ett anlägg för varje idrätt.
0: Ja.
1: Och där kom pistol, de snackade samman med curlinggutta,
0: ja.
1: och så blev det till att de tog ett fällesanlägg där.
0: Ja, ja, ja. Sista nyetablering i idrottsparken är ju fotbollbanan Stadion 2, som det har varit planer om i säkert närmare 10 år. Det ska vara hemmaarena för Vardå sitt A-lag. Selve banen är ju inviga och nog klargjort då med tribune för någon 100 tillskurar. Hur ska Vard spela? Følig har varit tema i åravis. Hvordan diskuterte dere Vard i de tid som idrettschef?
1: Ja, i min tid som idrettschef så jeg startet jo med idretten allerede når vi hadde Haugavard og Djern 1919 som egne knubber.
0: Ja.
1: Og da var jo alle likestilte, og de spilte på stadion.
0: Mm.
1: Og så utviklet det seg til at etter hvert at noen spilte i høyere divisjoner ja, enn andre.
0: Også FK fikk damelag. Det var jo etter de tider, men ja.
1: Ja, og dermed så behandlet vi de likt alle klubbene som vi gjorde,
0: ja.
1: Og støttet det opp hvis de skulle

0: och bygga anlägg, så stöttade man upp om det i denna sammanhängen. Men man såg ju också att när de fick byggt upp den nya stadion, så var ju Vardy en liten nöt upp i detta här.
1: Ja.
0: Och FKH kom ju med ett övert med damelag också.
1: Ja.
0: Och vem ska spela på stadion? Vem ska göra det innan?
1: Ja, ja.
0: Vard hade ju inte den ekonomin.
1: Nej.
0: Till oss att gå in i stadion heller.
1: Nej.
0: Som FKH hade.
1: Det husker jag.
0: Och därmed så blev det blev en nöt.
1: Mm. Den blev löst till slut.
0: Den blev löst till slut, den gjorde.
1: Hvis vi går 50 år tillbaka i tid, året 1976. Detta var idrottsanläggningen då, i det som idag är idrottsparken. Fotbollbana, gymnasiebana 1 och 2, grusbana för övrig, Haraldshall och ett har med spelarhuset där.
0: Ja, stämmer det. Spelarnes
1: hus. Ja, ja. Och så var det då ett led då i en plan då, eller hur var det med att området Södra Kejsvatten blev ju fyllt igen där. Var det ett led i en plan, eller var det bara en lösning för att dumpa alla fullmassorna? För att spöra lite stygt här.
0: Ja, du går in på lite av kärnan i problemställningen.
1: Ja.
0: Men saken var nog det att Södra Kejsvattnet, den var allerede för det, så var det också blivit brukt som borsplats. Där borta i sörväst var det väl.
1: Ja.
0: De tippade bors. Och så var det att Södra Kejsvattnet, det var en stillestående vannplan som grodde till. Och den blev faktiskt ett farligare och farligare myrområde att ha barn och unga upp i.
1: Mm.
0: För hvis du i alla fall lyste att ha en fotboll, så hände det att den for ut i myrå.
1: Ja.
0: Och då är det ett mål du har, och det är att få tak i den ballen igen. Så det var flera som blev dratt upp av myrå där.
1: Ja.
0: Men så kom ju då att vi fick en avgörelse på att vi vill inte kunna berga egentligen Södra Kejsvattnet som ett skicklig vatten.
1: Okay.
0: Och för det var så mycket myrmassa där.
1: Och då såg du ett potential då i att det kunde bli något?
0: Ja, då såg vi ett potential på att det här kan vi få till något. Och så fick man en flying start. Först så var det tillfälliga massor, men vi såg ju att det var inte så väldigt lyckat.
1: Nej.
0: För då fick vi både brandtomt och vi fick några steinmassor och lite jordmassor.
1: Ja.
0: Men så fick man en flying start, för det blev utbyggning på sjukhuset.
1: Oh ja.
0: Och där var det betydliga stenmassor som skulle deponeras kortast möjlig avstånd.
1: Ett tillfälligt samspel här.
0: Ett tillfälligt samspel.
1: Ja, ja, ja.
0: Och då fick en avtal med sjukhus, eller fylke var det, eller staten, det husker jag inte helt. Men sjukhusutbyggingen blev det gjort en avtal med. Och det blev kört då, vi startade med stenutfyllningen från norr. Därför som barnet kjulig idag.
1: Mm.
0: Och så gick det söröver, och då välta ju gödselmassan upp för oss, och man måste ha stora grammaskiner till oss att få det ut. Och det blev ju ganska djupt i det värt. Men det blev ju målt dybder för vi gjorde detta här.
1: Men så tog det ena eller andra med sig. Men jag vill titta på ekonomi här. Jag husker ju att det gick många debatter om hur lite idrotten blev tillgodosett i budgetene. Hvordan opplevde du kampen om kronene? Det var väl bara smulan igen på fat till din sektor idrett?
0: I perioder så följde jag ju det egentligen, att med slit våldsomt upp genom från 70-talet uppover till det plötsligt så lösnade.
1: Ja.
0: Och då fick man ju verkligen, när politikerna såg att detta här utvecklade sig något väldigt spännande, och så fick man var det väldigt, väldigt på tillbudssidan. Men i starten så var det var Harald Svangbanen med fick pengar till att lägga en gräsmatta på, och så får han med 50 000 i året till att fylla ut.
1: Det var ett belopp säkert mycket igen.
0: Ja, det var det. Det
1: 50 000 liksom.
0: Ja. 50 000 skulle fylla ut i Kejsvattnet, Södra Kejsvattnet för.
1: Jag känner mig igen.
0: Men den hållt ju inte värt.
1: Nej.
0: Men om man fick fart på det med sjukhusmassorna, så lösnade
1: det. Det blev genombrott här det. Mm.
0: Det blev faktiskt ett genombrott på utvecklingen här.
1: Haraldshallen byggde 1969. Det har vel ikke skjedd så mye på vedlikeholdsfronten utenom å skifte ut et par trinn på ribbeveggen I ny og ned, har det det, eller?
0: Ja, det har nok vært mye mer enn det.
1: Okay.
0: det har det vært, ikke minst på driftssiden.
1: Okay.
0: For det å drive en svømmehall, det faktisk det dyreste idrettsanlegget du kan ha å drive. Ja. Du skal varme opp på tonnervis med vatten, og Haraldshallen djupt, 4,5 meter på det djupeste.
1: Ja.
0: Og det var kostbart, så sånn at det å legge opp til en fornuftig driftsøkonomi, det har nok vært tema hele tiden, og det fikk vi jo til dels til også.
1: Ja. Du, jeg husker jo disse fargerne på armbåndene I svømmebassenget der. Det kom noen I mikrofon der, og nå må det med blå opp.
0: Blå strikk.
1: Blå strikk, hva var det blå og?
0: Og gul, og var det rød, man tror?
1: Ja, det tror jeg nærmest. Ja, jeg tror nærmest nesten, det kan slå fast. Det var rødt, ja.
0: Ja,
1: ja, det var tider det.
0: Ja, det var tider, men jeg skal ha respekt for de som ropte det opp, for de, det var så populært å være I bassenget at de måtte skifte på folk og, I bassenget, og det var noen som hadde lyst til å være lenger enn de hadde betalt for.
1: Ja, lovte å juksa litt.
0: Lovte å juksa litt, det måtte de ha lov til.
1: Men, nå, vi går inn mot slutten her, Kjell Einar. Skal ha en liten runde med deg her om hva skal vi kalle det for? En tid for alt, eller kanskje ikke, har jeg kalt det for. To bygg I parken skal etter planen rives. Det jo Haraldshallen og Turnhallen. Men Haraldshallen kan ikke rives før en har funnet en ny løsning med svømmebasseng, som kan innvies da. På den andre siden, Turnhallen, den planlagt skal bli erstattet med en kombi klatre- og turnhallen. Den skulle stått klar nå I år, men visste seg å bli store økonomiske utfordringer. Så ny hall dere satt på pause. Nå kommer spørsmålet. Hvilken hall tror du om 10 år står som I dag? Haraldshallen eller Turnhallen?
0: Jeg tror ikke noen av de står, men
1: det får ikke håpe, det skal du si.
0: Nei, jeg gjør jo ikke det, jeg kjenner kvaliteten på de to byggene der. Men jeg håper inderlig at vi får en svømmehall til Folkebad, til Haugesund. Det håper jeg virkelig vi får. Det trenger vi.
1: Ja.
0: Og det har vi planlagt I veldig mange år. Vi hadde til og med tilbud om å bygge riksanlegg for svømming I sin tid.
1: Ja.
0: Og det var jo planlagt opp I idrettsparken da.
1: Ja. Men spørsmålet var, hva for en hall tror du står om 10 år som I dag?
0: Ingen?
1: Det var ikke alternativ her, men ok, du skal få slippe billigt. Jeg ser nemlig 10 år godt fra oss her. Takk for besøk I dag, og ønsker deg velkommen igjen I morgen. Og til dere lytterer, selvfølgelig, heng på!

0: Har vi fått med oss Bjørn Berg direkte ifra Åkrasanden, og endelig er sommeren kommet. Er det du som har tatt den med deg forresten?
1: Ja, vet du hva? Jeg lovte jo å pakke den med i kofferten min når jeg var nede i både Uganda og i Spania. Og jeg gjorde som dere ser, solen er her. Temperaturene er oppegående. Så ja.
0: Ja, ja, ja. Og der er begynt å komme en del folk på stranden rundt deg.
1: Ja da, det begynte også så vidt at de tuttet seg litt i vannskorpa. Det er vel mest folk på land, vil jeg si. Ja, det er det. Enn så lenge.
0: Ja. Hvordan er temperaturene nå? Er det behagelig, eller hvordan er det?
1: Ja, altså, på land her nå, det er litt grann av bris. Altså, på Karmøyene så blåser det jo alltid nordavind fra alle kanter.
0: Ja.
1: Så det er rundt 18 grader i lufta, og så har jeg smugsiktet litt der nå hva det vil være i sjøen. Og det var 14,2 gjennomsnittlig da, på denne siden av Karmøy nå.
0: 14 grader, ja. Ja. Det er litt annerledes det i forhold til hvordan det var i Victoria Lake i Uganda og nede i Alicante i Spania.
1: Ja, ja, ja. Uten tvil, uten tvil. Det var... Vi kan vel nesten ikke sammenligne det. Annet enn at det her er det jo bedre enn syden tendenser på stranden. Det er jo nydelige sandstrand her på Åkra. Så er det den lille minusen da, at du skal ut i her og ja, tøffe tiden litt her i.
0: Men det er jo utrolig fint og klart vatten da. Vi skal ikke få en sånn liten direkte rapport med litt vassing.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Var det en utfordring det, Egil, eller?
0: Jeg tror vi må kjøre en liten utfordring her nå på direkten, og se om vi kan duppe tå litt ute på Åkrasanden, og kjenne med kroppen hvordan temperaturen er.
1: Ja, jeg skal heller ta den for dere.
0: Ta den for fellesskapet.
1: For fellesskapet, ja. Kropp! Ja, den... den... Den kjenner vi virkelig her. Fytti grisen! Som dere ser, så er jeg faktisk selvast ute i vassa. Ja, men nei, altså, det er friskt. Det er friskt da. Det går an. Vi er jo vikinger.
0: De sier jo det at når du først kommer deg ute og vender deg til deg i løpet av bare noen sekunder, så går det helt greit.
1: Ja da. Ja da, nå har jo jeg fridukket utrolig mye i min ungdom, og jobbet på strender som livredder, deriblandt i Oslo. Så jeg er mye vant til med å trø ut i sjøen i all slags temperaturer.
0: Ja.
1: Men jeg synes det var litt sånn, helt greit, helt greit.
0: Ja, 14 grader, det er jo ikke så fryktelig mye da, det er mer behagelig når det passerer 20.
1: Ja da, det er sånt sommer som vinter, vet du, det er ikke kaldt hele året her ute, så det er jo Nordsjøen.
0: Ja, ja. Det er ikke så stor forskjell på sommer og vinter på Åkrasanden.
1: Nei, nei, nei, nei. Det er nesten luft. Lufttemperaturen er litt bedre da på sommeren.
0: Ja, så du kan varme deg fort når du kommer på sanden igjen.
1: Ja, ja, ja. Den nydelige hvite sanden som har her. Det er helt fantastisk.
0: Hvordan var det med parkeringen nå på Åkrasanden? Er det gode parkeringsmuligheter?
1: Akkurat nå så får du bra med parkeringsmuligheter på Åkrasanden. Der er, ja, jeg vil tippe kanskje et par hundre mennesker på stranden nå. Men som vi vet, når at det blir litt mer utover ettermiddagen her, så kan det jo fort bli noen tusen mennesker her ute. Virkelig til anbefaler, ta turen til Åkrasanden. Vi har en nydelig perle her på Karmøy nå, det må vi bruke, vet du.
0: Du har jo også andre sandene, holdt jeg på å si. Du har Sandvesand og litt forskjellig bortover mot Skundesand.
1: Ja, ja, ja. Der er jo flere av de. Åkrasen er vel den som er på en måte lengst redde da. Men Sandvesand er jo stort også, sant? Og Perkingstad, det er roet der, jo en bete der. Litt mer bølger for de som vil surfe litt og sånt. Så ja, nei, vi må bruke perlene vi har her på Karmøy nå.
0: Ja. Ja, det er jo omtrent som å være i syden når du er på strendene der borte.
1: Ja, men det er jo faktisk det. Og hvis du på en måte skal ha en grei kjekk opplevelse, bare ta ungene og knekke av litt dettbretter og sånn som det. Ta dem med på strand nå. Ta litt grann mat med deg og litt drikke, og så godt med håndklår. Ligge under laget eventuelt. Og så ut og kos dere. Se det flotte her. Kommunen og friluftsrådet har jo suttet opp på disse her gule markørene. Det er jo til for din trygghet, sånn at båtene skal gå lengre inn enn de gule markørene her ute da.
0: Ja. Och det är langgrunt också, så du kan vassa i stånd.
1: Ja. Ska vara lite grann också på någon plats, men det är faktiskt langgrunt. Men så plötsligt så blir det... Jag menar också, men ska inte glömma det.
0: Nej.
1: Det går rätt ner. Men det är fint att ha med dig duckarmaskar, hvis du har lust till det, sant? Och så friducka lite grann. Det är en check hobby att driva på med. Och plaska lite grann ute här ibland. Vill du se lite forskjelligt av det? Ja, de marine arterna så är här på Haugalandet.
0: Ja, och det är inte så mycket haj för dig som var rädd för det.
1: Nej, det är det inte. Jag ska inte ställa några garantier. Alltså,
0: men kan vara en annan valross, men ellers går det bra.
1: Ja, det kan du, men enaste valrossen så är på här nu, det är självaste.
0: Ja, det må det bli, det må det bli. Då är det bara en ting att säga, hoj hoj!

0: Ganska snart så är det Heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för Heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Yngve Månsliknes är med dig i Top 40 studio och här kommer nog en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandör av utomhusanlägg till både näring och privat. Ring anläggsgartnermästare Håkon Björndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av att måla gärar? Kystvinduet har slått sig samman med Norges gärare för att ge dig vedlikehållsfria PVC-gärar som ser lika fin ut hela tiden. Med livstidsgaranti och prisgaranti kan du vara trygg på kvalitet och värdi. Nå med stort lager på Hugalandet. Lev mer, mal mindre. Check ut norgesgjerde.no idag.
4: Välkommen till Nye Fjellberg Landhandel. Här finner du det mesta för både båtfolk och lokale. Stick inom Nye Fjellberg Landhandel för en hygglig sommarhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!
8: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Topp 40! Let's go!
5: Nummer 11.

0: kul att se kanalen Gässehamn på Bömlo. Har öppen restaurang kvar dag i sommar. Vi har plats till 50 båtar och uppställningsplats för över 50 bybilar. Och här är 17 nya hotellhytter som man kan lägga. Aktiviteter som frisbeegolf, petanke och en liten strand. Butik och drivstoff till båt rätt i närheten. Vi arrangerar båtturer med egen båt och har självbetjänt kiosk som är öppen hela året. För bobeställning, booking och arrangemang, gå in på kulesetkanalen.no. Följ oss på Facebook, kulesetkanalen Gässehamn på Bemlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring och EU-kontroll på alla märker.
2: Ja, det är oss det, Geir.
3: Ja, det är oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vinduesviskere och lysbærer för dig. Stort utvalg i bilpleieprodukt till vask och boning av både bil och båt. Vi har kjøleboxer för varme och lange turer, barnesete från B-Safe och Cybex, av- og høytryksvaskere och utstyr till disse, takbokser och takstativ från Thule och Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk och klick och hent på bilextra.no. Välkommen till Bilextra Karmøy för en hygglig handel.
6: Haugesund hudpleieklinikk visar vi Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go.

0: Mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre, går en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.